0: Мен ошо тирик ва тиритнинг кепима?
1: Шундай болмайт. Бир тиқлиқдан ятти тиқлиқ чыбаган тирик ва тирит жүрүштүк тиқлиқларын бурун дадам иштетиган. Эмди мен иштетиптим. Бунун деген балам иштетиди. Сакал агычтын сүт яхшынып, сылыкла сопуну кошулду. Баасы яны өзгермеди. Аждаттын эвлатыкча иштетиргенimiz мәңгүлүк тирик ва тирит.

айынки дажоң туган жинкүү машина ба азыркы база баасында 160 000 алган. Болду, бул машинаны жолап берейли азыр. Турсунжан бир баалап берсин, э? Машина Үрүмчүдө деди. Баямкылыкы кейүш, газлык кейүштүнкү ба, Үрүмчүдөкү машина, э? 33 000 сатып ээ деген машина. 156 46 96 58 98 деген номерлерди кылсаңар болду экен. Буну Ubulcan mağım evet bir ona maşının ikini de bana evet benim. Evet koyduk amına. Yeni karsak Abdükerim efendim sizden bu çorunuzu tapşır olduk. Encirle yakış pişip de encirlik bağlıken siz. Evet, bu toyguca bir yana. Şunu da yakış pişip de bu suyları ek getip de encirden. Yakışımızla riyasetçile. Mininki maşallah. Makul, buldum.

Кадерлик радио аңлоочу достор, программабызды акырлаштырабыз акырдамда. Программабызга айт кызыгылык менен катнашкан, яктырып алынган баардык аңлоочуларга көптөн-көп рахмат. Баазы автомобилдерди мына учурлар көп болгочкому, убактыда баалап уламай калдык, баям дегендек. Бевасыта Турсунжан телефон кылып алакалашкан болсоңор, программа риясатчысы Ошоржан Хызыр, новости мухаррир Патыгүл Мамат. Кайрылышабыз.

0: Досырымыздын Нурнинки аваздык учуру итип келди. Анлайли, Нур кайсы жол белектердин жол учуру бе экен? Нур.
1: Жакшы. Я жолдорум кошуп эле машиналар сыр көпкөн экен тосочого.
0: Болду, рахмат учуруңузга. Абыдо акымыз жол учуру Шаушимендин алдыда автомобилдер көпүрөк деген учурун калдырыпты. Болду, рахмат учуруңузга. Кашкар кызыныңки аваздык учуру жетип келди, аңлайлы э? Кашкар кызы.
2: Жакшы. Көнөңдө жайгашкан жерибиздин жол учур казан тарап карап маңдайм. Кошунияда машиналар көп, бүтүн тусубушу.
0: Болду, рахмат учуруңузга. Яна Наби сымдык достумуз, Гарбек көтүрмө көрүк Раван деген учурун калдырыптыбы, болду, рахмат учуруңузга.

Хытан жанобы ли кошымчылы, яни Гуанхуй көрүктен Хуншан логоч бага арлык жанобтын шималга автомобилла көбрек азрак тосулуш бакен. Жичан тез сүрөт жолемиш Учан Квайсулудын Мусай чангыч бага арлык гарыптын шаркка автомобилла көбрек азрак тосулуш бакен. Яна кырсак итбах жолу Минхуа көчөсүн хыпин логоч бага арлык жанобтын шималга автомобилла көбрек азрак тосулуш бакен. Сожу шаркы жолу кошымчылы, яни Йинчуан лудын Бейжин жанобы логоч бага арлык шарктан гарыпка автомобилла көбрек азрак тосулуш бакен. Йинбинлу шарктан гарыпка автомобилла көбрек азрак тосулуш бакен.

0: тик тик тик тик тик.
1: Оо, жазгод ян вексиче ятыңызга амма наалатыңыз.
0: Же жазгон жалалай мекен.
1: Мишерни пасса сизге ар бир накшын ахырды кимшер кысмын улан байган болса.
0: Расма мас келтирип чепиралайм мен.
1: Чык накшла тихимилик вайыг етиктетчү.
0: Накшетаңыз бирин чепир жазгодун.
1: Ой.
0: Бир изе төт катна санат радиосун ашынык маслаштырып чепираямсы.
1: Эйтам.
0: Кени гап.
1: Гапам тебе ата.
0: Сиз дейсиз. Бир изе төт катна санат радиосу дегенге акыр. Тик.
1: Өзүдүн сөзүм өзүдүн жаз

0: Госым өзүдүн мо болду мына мына пишкан артист деген мында бул дегенчи
1: все ыгызыбызды пишкан да биз мындайча айтканда балалар мынаяда эмне иш кылып атасыздар мындай азап баям зөхрө дегендек бүгүн 2026 жылы 9-анын 8-нчү күнү бүгүн туулган күнү болгон баардык аңлагычтарыбызды туулган күнү мубаракдайбыз
0: рахмат
1: мубарак болсун рахмат деп кеткен
0: аварып немде аварып жакшы табриктенди дейт коесиңер
1: иш кылып аялдарга башкалардын туулган күнүн өзүнөн кылып алгысы келип кетти
0: аралы турубуз
1: мында азыр алды менен Үрүмчү шаарынын кепчикүлүк аба ырайы маалыматыга бир эле катышсак бүгүн күндүздүн кечинче Үрүмчүдө аба очок баазда булуттук температура 18-28°C болот
0: эти күндүздүн кечигиче аба булуттук температура 16-25°C
1: мына 9-анын 10-нчү күнү күндүздүн кечигиче аба очок болуп аба булуттук болуп кийин чылыды температура 15-25°C
0: яны булды
1: ма тик жолдорумузда
0: биз амра
1: программасы
0: пенхуала кетмисин бүгүнчү ма программада мушу болсун бүгүнкү пенхуала
1: анда достанын учурлары карайлы ама пенхуа кеге отуруп пенхуа деп коюң шошумурдун сиси мол карап маңгайлышты машиналар бек көп дейди ядгар
0: башында же бир жол раван экен мына
1: мына кыйым деген достубуз жакшы
2: эмне чалды экенсе би умаш шапак кына би
1: немче умаш умаш деген дехшет чалы
0: умашны умаш кыйтым адам
1: алдымга акмарбайт улурун коюң умаш деген жаганы көрсөтүм
0: ай абдрим
1: Болду. Чүнтиян сиздинки баалыгыңызды билип атабыз, учурларыңызды көрүп турабыз. Рахмат каршы алабыз. Чүнтиян.
0: Ха, şu Маширали сиз доохо деп ойлоп калдыңызбы? Бу атрапыңыздагы адамларны унда деп карап калмаңа. Аршан Шаркы жолу раван, Дажо жолу раван деп сиз башка кеп жок мына.
1: Болду. Облики му деген достубуз мен ен кирдим деди. Ен кирген достарыбызды кызгын каршы алып силерни ажайып чырайлык көндүрүп алабыз. Обликим, рахмат.
0: Мердиан апандым азырча мабу Үрүмчү санже тез сүрөт хөл кошлиниди раванке депту а?
1: Туснам кошнаммы я туснам?
3: Мөлмүткө жакшы болду.
1: Жакшы.
3: Кашкарды жол кабырым а айдырып турабым. Кашкар шаарчы карап мон жол беш машин эмек берилди. Сокулуп көрсөтөт жолдор топтоп болду.
1: Макул рахмат Кашкардагы достор байланып келиңдер сагын да болсо жума. Мәулүт камрас буны өзім оқымасам болды екен рахмет әмә Үрүмчүде мен мұшы даванда өз жоңшоқ қылып дегенде тек іштен түшмедім дейді мына үйіне жақсы жоңшоқ қылдың жақсы жоңшоқ қылып тез
0: уақытыда мұйым иә сіз нече айлық деп нече айды бүткізіп атырсыз нече айлық деп іліп машина іліп кетсін
1: сіз мұ қояп кетмең башқалар шу номер таксы үчөп кетипти а деди тор такси аблемит аңламы ушу бала шын аф 25-120 номер тактыңыз пайжао номер тактыңыз сал сусулашып калыпты дархал еңилип алаң жума
0: сиха отур жолу раван дейди ме деген достубуз а
1: болду туулган күнүңүз мубарак болсун кызым өмүрүңүз узун болсун деп муктар бакты
0: рахмат
1: муктарка сизге өзүнүн кызык деп атты
0: жок мени деди меники деп ойлоду шу рахмат муктарка
1: мына дегенибиз жакшы болуп кеткен ма макарга малияла деген бүгүн менин туулган күнүм апамды элеп туулган күнүн өткүзмө деген шок г дейди мына туулган күнүңүзгө мубарак
0: туулган күнүңүзгө мубарак туулган күнүңүзгө мубарак туулган күнүңүзгө мубарак такси айжан мышындагы байдадык жеткизбитимиз ма
1: сиз балдыр деп койсоңуз мен шуну массаждырып чалмам
0: боозир обдан чалдыңыз мына векши макул мына сие десем а ушуну обдан чалдыңыз мына буна артык жок эмди
1: бобтон дааса Дөлөт эле 7-нчи линиясы Кумулдун Үрүмчүгө болгон жогору сүрөт ташыл кошулуш раван дейди мына Ахмет жапанды рахмат
0: айбике
4: Бабзалым Сүрсүй хан менен азыр жолдон келген жолдор раван экен.
0: Болду.
1: Макул рахмат.
0: Дауыт Балтакун ямгур ягамды экен, машина жугузай деген. 3 күнгүчү бүгүн эт өйгүн 3 күндүн ичинде ямгурунун кепи жок төнөгөн нерсе болган ти, эми өзгөрүүгө окшойду бул аба.
1: Бүгүн кеч кичине карап баксаңыз болом экен. Аба ырайыбыз яңыланмап атчу азыр. Яңыланган болсо техим жакшы болот деп жок деп койбойм сизди сүртүп эмең зөкүрөп
0: түнөгөнкүдөн өзгөрди түнөгү өткөнчү ямгур деген бүгүн карасам жок мен дедим бул кыныкыны кыптыда бүгүн Үрүмчүнүн аба ырайлыгын кыптыда эми үзгүрө yaptı.
1: Ben Juman.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: кызык эт токуп бакаттык эмде дашшет тиздик уйдуганлар ба эмне азыр эмде бүтүнлөй каркалышып эмкарлык кооператив шекилде булап техиму кирим мисалан сетиш жолдору кеңейтилип бу кәсипниму ажайып бек таракый кылгызып атты техиму сүпөтлүк техиму өлчөмлөшкөн махсус эмде мушундак бир алайлыгы бар кишилер бир үй келип заводко келип токуп мында кирим яратадыган мында таракыят азыр мындай алатке жетти убакытларда айылада токуйт да эмде азыркы мау расмий кәсиптешкен алат карганда сүпөт сал түбөн лекин ашынымы чырайлык токуп сататты шу убакытларда мен үйгөнгөн шундай көңүлдүк каран килем токуса убакыттын кандай өткөнлүгүн билмейсиз андан нече ката токуп болгон убакыт азыраак гүл шекли чыккан убакытта карап кошоп кетесиз ой мен токудум деп
1: мында үнөлөрүңүз бар деңиз
0: ой хели үнөрүм бар чыкамаган лекин эмде атлас токуй алмайма уни мында сынап бакмаптымен чунки биз тууган жай атлас токуй турган жай менен хели арлык барчу у кичик убакыттарыбызда уяга бериш имканияти болуп бакмаган лекин гилем токушуну сынап баккан хели умдан токуйттум тахи
1: гилем токушуну
0: эмде азыр мана саятчылар ашындак жайларга берип шу жердеги алайлык ийги маселотларны өзү сынап кол силип мисалан токуп бакса мисалан атластарын токуп бакса яки колду жасайдыган нургун нерселерни өзү жасап мана тиян кылып бакса эс кылып бакса болодуган мана ушундак саяат түрлөрү жол коюлупту ошого досторубуздун чокум бир сынап бакышын чын дилибизден тавсия кылабыз баш көз да достор кучадаки көсөн тар көчөлөр пакыз атый болуп кадими көчөлөрдөки маданият ижадият буюмдары дүкөнү гайри маддий маданият мирастарын эс кылыш касыпканасы гиралышып жайлашкан көчөлөрдө саятчылардын айыгы үзүлмөйдү MCC көсөн гайри маддий маданият мирастары маданият ижадият кахваканасында баазы саятчылар кичик болку менен мис партисине астайдыл уруп гайри маддий маданият мирастары хүнөр санитини сынамак дейди баазылары юртуга кайткан алий мектеп окугучусу Сөбүнүр Рейимнин жетекчилигинде капакка дагылап шекил түшүрүшүнү эс кылып атат дейт яны баазылар болсо маданият ижадият көргөзмө жаасы алдыда көңүлдүкидек согатлык таалымак дейди демек эмди маядеги техиму бир кыл жалып кылыш күчүгө ийге ар кыл нерселерди жасайдыган түркен кучага барган достор чокум сынап бакыңлар
1: куча шаарынын чимен базары байян кентидеги яңы дехкан ваң дайшан баш болуп курган бул маданият бошлугу бу жыл төртүнчү айда кенеттики гайри маддий маданият мираслары кичик ойлусуну эс кылыш түрүнү көсөн таркотсуга көчүрүп келип кахра гайри маддий маданият мирасларын эс кылыш кошулган яңы андиза аркылуу нургун яш саятчылардын яктырышыга эришти ваң дайшан Біз яшылар яхшы көрдіған ес қылыш ұсулы арқылық техімі көп кішіне көсән мәдениетіні түшініш имканиетіғі еріштірмекче, деді. Шындақла, кейінке қадамда дүканға ене өзгече ез егілік мәқсулатлары. Дұттар қатарлық чалғыларыны кіргізіп, халық санаткарларыны нәқ майданды чалғу чилышқы тәкіліп қылып, әрбір саячыны көсән ғайри мадди мәдениет мұрасларының томырны тұтып, бұл тұпырақның чоңқур мәдениет асасыны ес қылыш имканиетіге игі қылғалығыны білдірді.
0: 9-нчы айнын 4-нчү күнү Куча шаары Саксак көчө башкармасынын мудири Айгүл Рахман мындай деди. Көсөн тар көчөсүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүш жарыянында биз кол өнөрбенчилик, гайри маддий маданият мирастары маданият ижадияты, айылбый мехманхана, мехмансарай, жемек ичмек, көңүл ичиш катарлык түрлүк кесип алдыдагы дүкөндөн жами 63-нү кейин-кейинден киргиздик. Бу жыл ичинде яңыдан ачылган гайри маддий маданият мирастары баш темирлик дүкөндөн 4 ба. Бу жыл 8-нчы айнын акыргыча көсөн тар көчөсү күтүп алган саячы 5 миллион адам кытымдан эшип, тәбәлектеги 380-дан артык ахалынын мукум ишке орулушуга түрткү болду.
1: Эмди биз мушу кучадан атланып Үрүмчиге келдик, э?
0: Болду.
1: 9-нчы айда Шинжаң халкара чоң базарынын һәм йери кайнам ташкынлыгы чөмгөн иде. Чоң базар пиядалар көчөсүндөгү жаңлайчыңда нургун саячы ойму уюп нускы бесиш өнөр санатын якын аралыктан тамаша кылып атат. 64 yaşlıq şəhər dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirasları oymu rəsim, yəni oymu oyub nusqı besiş hünərinin önərinin vəkillik varisi Jin Jingo-nun siyaqqa Jin Jigo-nun siyaqqa çılap qağazını yeyiş, urup nusqı besiş qatarlıq bir yürüş hərkətini canlıq bulub, o birdəmdilə bir parça qədimi Qiyataş rəsmi sızıqçılarının nusqısını qağaz yüzdə namayan qılıb, sayıçılarının maqtışıqa Sazavar boldi.
0: Yaşlarının estetik karşıga maslaşı için Cinchigo en enevi nuskı bizişini xat güç, atkırtka, rəxsumka, mədəniyyat maikisi qatarlıq köp xil mədəniyyat icadiyyat büyümlərgə sandırdı.

Цельсия градускача. Аксуда отур хал ямгыр ягып, кийин өткүнчү ямгырга айланды. Температура 13-ден 19 Цельсия градускача. Атышта хава булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 14-дөн 22 Цельсия градускача. Кашкада хава булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 14-дөн 24 Цельсия градускача. Хотенде хава булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 15-дөн 24 Цельсия градускача. Өрүмчүдө хава ачык болуп, кийин булутланды. Температура 18-дөн 28 Цельсия градускача. Аба ырайдын маалыматын алдык.

Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.